всім і скрочим гнет, і мулані всім скрочим гнет, і скрочим, і скрочим.